გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 4 სექტემბერი თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქეთის მკაცრი რეაქცია ევროპარლამენტზე. ვგმობთ, თურქეთის შეიარაღებული ძალები ცდილობდათ მიმართულ ცილისწამებას. თურქიამ დაგმო ევროპარლამენტში წამოყენებული წინადადება იმ მონუმენტის პროექტის დაფინანსების შესახებ, რომელიც კვიპროსის საკითხის მეშვეობით თურქიის შეიარაღებული ძალებს იღებს მიზანში და ცილისწამებლურ ხასიათს ატარებს. აგრეთვე საქმეთა სამინისტროს მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია: სამხრეთ კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის მიერ წამოყენებული ბრალდებები ამახინჯებს ისტორიულ ფაქტებს და ახდენს მათ პოლიტიზებას. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია ევროკავშირის ინსტიტუტები კვიპროსის საკითხის გადაწყვეტაში წვლილი შეტანის ნაცვლად შორდებიან ნეიტრალიტეტისა და სამართლიანობის პრინციპებს, ხდებიან სამხრეთ კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის პროპაგანდის იარაღი და კიდევ უფრო აზიანებენ ორ საზოგადოებას შორის არსებულ ნდობას. უსაფრთხოების წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით, ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის მითის ხელმძღვანელი იბრაჰიმ ქალინი გასულ კვირას ათენში საბერძნეთის ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელს თემისტოკლის დემირის შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები და რეგიონული მოვლენები, ასევე შეაფასეს პრობლემების გადასაჭრად გადასადგმელი შესაძონაბიჯები. შეხვედრაზე, სადაც ხაზი გაეცვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კრიტიკულ მნიშვნელობას, ეგეოსისა და დასავლეთ ხმელთაშუა ზღვის ნატოს უსაფრთხოების სადაზვერვო თანამშრომლობის ტერორიზმთან ორგანიზებულ დანაშაულთან უკანონო მიგრაციასა და ადამიანების ვაჭრობასთან ბრძოლის სფეროებში, ასევე განხილულ იქნა ამერიკა-ირანის ომი, ახალი პერიოდი სირიაში, ლიბიის პოლიტიკური ერთიანობა, პალესტინის საკითხი, ღაზასა და მიმდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის მიმდინარე დარღვევები და საოკუპაციო პოლიტიკა, აგრეთვე ისრაელის თავდასხმები სირიასა და ლიბანზე. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ბოლო პერიოდში ტერორიზმსა და ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფებთან ბრძოლის კუთხით მიღწეული დინამიკა კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს და სტრატეგიულ დონეზე გადავიდეს. მითის ხელმძღვანელი ქალინი და ეებეს ხელმძღვანელი დემირისი შეთანხმდნენ ორ მხრივ და რეგიონულ საკითხებში სპეცსამსახურებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე. ისრაელის პრესაში სკანდალური წინადადება გაჩნდა. ამერიკელი ახალგაზრდები ირანში საომრად ვალების ჩამოწერის სანაცვლოდ გაიგზავნონ. ისრაელში გამომავალ გაზეთ იერუსალიმ პოსტში გამოქვეყნებულმა ანალიტიკურმა სტატიამ სკანდალი გამოიწვია. კანადის შეიარაღებული ძალების გადამდგარი ოფიცრი სეიჯეი ჯაფის ავტორობით გამოქვეყნებულ სტატიაში შეთავაზებულია, რომ ამერიკის ვალებში მყოფ ახალგაზრდა მოსახლეობას ვალები ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სახმელეთო ოპერაციაში მონაწილეობის სანაცვლოდ ჩამოეწერო. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ირანის წინააღმდეგ ომის მოგება მხოლოდ საჰაერო დაბომბებით შეუძლებელია. აუცილებელია ქვეყნის ოკუპაცია ან კონტროლის ქვეშ მოქცევა, რისთვისაც 1.5 მილიონამდე ჯარისკაცის გაგზავნა საჭირო.

0: Radio Türkiye's khmis heter shi gan vagzob tsa informatsio biuletens.
1: Israelis ultramemarjuane ironulu sabtkhobis ministrma da partia Ebrauli Tzalis liderma Itamar Ben-Gvirma tsaradgina gegma, romelits miznat isakhavs halqashi moktsel Ghazashi mtskhovrebi 1.86 milioni palestinelis egret tsotebul nebaqoplobiti migratsiis saparkvesh regionidan 7 tsits ganmolobashi gandebnes. Israelis mediashi გავრცელებული ინფორმაციით, ბენ-გვირმა წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამართულ პრეს კონფერენციაზე წარადგინა აღნიშნული გეგმა სახელწოდებით გასვლა 7 საათი. გეგმა ითვალისწინებს მესამე ქვეყნებში გადასასახლებელი პალესტინელებისთვის თანხების გამოყოფას და პროცესის სამართავად სპეციალური სამინისტროს შექმნას. პროექტის თანახმად მიზნად ისახება პირველ წელს 250,000 სამწერის წაში 1.11 მილიონი, ხოლო 7 წლის ბოლოსთვის სულ 1.86 მილიონი პალესტინელის ღაზიდან გაძევება. არგენტინის პრეზიდენტმა ხავიერ მილეიმ განაცხადა, რომ ფოლკლენდის კუნძულებზე სუვერენიტეტის პრეტენზიებთან დაკავშირებით ცვლილების ქარი არგენტინის სასარგებლოდ ქრის. მილეიმ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაცია მზადყოფნა გამოხატა გადახედოს თავის ნეიტრალურ პოზიციას დიდ ბრიტანეთთან არსებულ ტერიტორიულ დავასთან დაკავშირებით. ეროვნული

ტელევიზიით ხალხისადმი მიმართვისას მილიემ სამხრეთ ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის მართლობის ქვეშ მყოფ არქიპელაგთან დაკავშირებით განაცხადა: მსოფლიოში იწყება ახალი ერა, რომელიც მხარს უჭერს ჩვენს პრეტენზიებს. დიდი ბრიტანეთი და არგენტინა კუნძულებზე სუვერენიტეტის გამო 1982 წელს ომში ჩაებნენ. ოპენაიმ დაიწყო ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელი GPT-6 ასტრას შერჩეული მომხმარებლებისთვის შეთავაზება. ChatGPT-ის შემქმნელმა კომპანია ოპენაიმ გამოაცხადა, რომ დაიწყო თავისი უახლესი და მოწინავე ხელოვნური ინტელექტის მოდელის GPT-6 ასტრას ხელმისაწვდომობა გარკვეული მომხმარებლებისთვის. კომპანიამ აღნიშნა, რომ ახალ მოდელში მიღებულია ზომები უსაფრთხოების რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად. მედიასთან საუბრისას ოპენაიმის პრეზიდენტმა გრეგ ბროკმანმა განაცხადა: განვითარების ამ დონეზე უსაფრთხოება ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს. კომპანია მოდელის განვითარებაზე მუშაობა 2 კვირით შეაჩერა, მას შემდეგ რაც ზაფხულში გამოსტილი 2 მოდელი ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმა Hugging Face-ზე უსაფრთხოების დარღვევაში აღმოჩნდა ჩართული. და ბოლოს, თურქეთის ქალთა ეროვნულმა ნაკრებმა ფრენბურთში 2026 წლის ევროპის ჩემპიონატის მე-4 ფინალში გუშინ საღამოს გერმანია 3-1 დაამარცხა და საუკეთესო 4 გუნდს შორის ადგილი დაიმკვიდრა. თურქეთის ნაკრები 5 სექტემბერს შაბათს ფინალში გასასვლელად სერბ მედოკეს დაუპირისპირდება. გერმანიასთან გამარჯვებით და ევროპის ჩემპიონატის ნახევარ ფინალში გასვლით თურქეთის ეროვნულმა ნაკრებმა 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლებაც გაინახა. წესდების თანახმად ევროპის ჩემპიონატზე პირველ 3 ადგილზე გასული გუნდები 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს მოიპოვებენ. ნახევარფინალში გასულ 4 გუნდს შორის მყოფი იტალია, როგორც მოქმედი ჩემპიონია 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, პირდაპირ ავტომატურად მიიღებს მონაწილეობას. იტალიის მიერ საგზურის პირდაპირ მოპოვების გამო მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა გაინაღდა თურქიმ, ასევე სერბეთმა და პოლონეთმაც, რომლებიც 2026 წლის სევს ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში იასპარეზდებენ. მსოფლიო ჩემპიონატი 2027 წლის 20 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე პერიოდში ამერიკასა და კანადაში გაიმართება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

Siriaşı YPG-ს დომინირების შექმნილის ზედეგეს დაშლისა და სირიის არმიაში ინტეგრაციის შესახებ გაკეთებული განცხადება შესაძლოა მნიშვნელოვანი გარდამტეხი მომენტი აღმოჩნდეს თურქიის მიერ თითქმის 40-წლიან განმავლობაში ტერორისტული ორგანიზაცია PKK-სთან და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების წინააღმდეგ წარმოებულ ბრძოლაში. Türkiye'ye saşeşes Evrokavşiri sadam ravali sva kveqnis mier teröristul organizatsiya dagyarebulma PKK-m da mastan dakavşirebulma strukturema Türkiye sadam mi şemo garenshi atobit hatasi adamianis sikvdili gamoiçvies. PKK-s mier mravali tslis ganmavlobashi arsebobi shenarchunebis mnishvelovani roli itamasha mtian regionshi mokmedeba. Yarağze cudomam da konvertsiu samkhedro operatsiebis shezghudulobam skavs reliefse. Tumtsa organizatsiis mier politikuri da regionuli movlenebit sargebloba aranakleb gadamtsqveti aghmochnda, vidre misi samkhedro potentsiali. 2013 წლიდან დაწყებული სამშვიდობო პროცესისა და 2015 წლის ივნისის არჩევნების შემდეგ PKK-მ იარაღის დაყრის ნაცვლად შეიარაღებული ბრძოლა გააგრძელა, რამაც პროცესი დასრულება გამოიწვია. ამის შემდეგ სირიის სამოქალაქო ომმა ახალი შესაძლებლობა შეუქმნა ორგანიზაციის სირიულ ფრთა YPG-ს. ჩრდილოეთის ზოგიერთ რეგიონში სახელმწიფო ხელისუფლების კოლაფსმა YPG-ს ფართო ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარების საშუალება მისცა. მეორე ტერორისტული ორგანიზაციის დაეშის აღზევებამ კი YPG ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვან პარტნიორად აქცია. ზედეგეს ქოლგის ქვეშ მოქმედმა YPG-მ ვაშინგტონისგან ინტენსიური შეიარაღება და საჰაერო მხარდაჭერა მიიღო და სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მნიშვნელოვან ნაწილზე კონტროლი დაამყარა. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს მოწყობა დასასრულს უახლოვდება.

რატომ დაიშალა პეკაკა? პეკაკას დაშლის პროცესმა ტემპი აკრიფა ორგანიზაციის პატიმრობაში მყოფი ლიდერის აბდულა ოჯალანის მიერ 2025 წლის თებერვალში გაკეთებული მოწოდებით იარაღის დაყრისა და ორგანიზაციის თვითლიკვიდაციის შესახებ. თურქეში მიმდინარე პოლიტიკურმა და სამართლებრივმა პროცესებმა ასევე შექმნა ჩარჩო ორგანიზაციის წევრობისთვის იარაღის დასაყრელად და შესაბამისი შეთანხმებებში სამოქალაქო ცხოვრებაში დასაბრუნებლად. ეს განვითარება მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი არ არის. ანკარა წლების განმავლობაში სამხედრო ზეწოლისა და დიპლომატიური ძალისხმების ერთობლივი გამოყენებით ავიწროებდა პეკაკას სამოქმედო არეალს თურქიაში, ერაყსა და სირიაში. განსაკუთრებით 2010-იანი წლების შუა პერიოდიდან შეიარაღებული უპილოტო საფრენი აპარატის ინტენსიურმა გამოყენებამ გაადვილა პეკაკას მაღალი რანგის ხელმძღვანელობისა და პოზიციების მიზანში ამოღება. ამის შემდეგ პეკაკას წევრებმა ძირითადად დატოვეს თურქია და ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე მთიან რეგიონში განაინაცვლეს. თურქიის შიგნით თავდასხმები მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო ორგანიზაციის ღიად მოქმედების შესაძლებლობა მკაცრად შეიზღუდა. მათი სამხედრო არჩევანი თანდათან შემცირდა და საქმიანობა გამოქვაბულიდან მიწისქვეშა პოზიციებით შემოიფარგლა. შესაბამისად ამჟამინდელი დაშლა არა მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანით, არამედ წლების განმავლობაში შეცვლილი სამხედრო ბალანსითაც არის განპირობებული. ცვლილებები სირიის განტოლებაში. YPG-ს პოზიციების დასუსტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი სირიაში ძალთა ბალანსის შეცვლა გახდა. 2024 წლის დეკემბერში ბაშარ ასადის დამხობის შემდეგ ახალი პოლიტიკური წესრიგი ჩამოყალიბდა. თურქიის მხარდაჭერამ სირიის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ პირდაპირ გავლენა იქონია YPG-ს მომავალზე. YPG დიდი ხნის განმავლობაში ვარაუდობდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა გაგრძელდებოდა. თუმცა პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანის ახლო ურთიერთობამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ვაშინგტონის მიდგომამ სირიაში სამხედრო ყოფნის შემცირების შესახებ ეს გათვლები შეცვალა. თურქიამ ასევე განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მზად არის სამხედრო დახმარება გაუწიოს სირიის მთავრობას. სამხედრო გამარჯვებიდან პოლიტიკურ გადაწყვეტამდე. გარკვეულ წილად ამ პროცესში ჩათვლილი თითქმის ყველა აქტორი პეკაკას დაშლით სარგებელს მიიღებს. სირია და ერაყი ისარგებლებენ მეტი სტაბილურობით, ხოლო ქურთულ თემებს გაუჩნდებათ მშვიდობიანი პოლიტიკური მომავლის იმედი ძალადობისა და შეიარაღებული სეპარატისტული მოძრაობის გარეშე. თუმცა ყველა რეგიონული აქტორი არ მიესალმა ამ შედეგს. განსაკუთრებით ისრაელი, რომელიც ისტორიულად ასეთ ფორმირებებს თურქესა და სირიის მსგავსი სახელმწიფოების წინააღმდეგ პოტენციურ სტრატეგიულ პარტნიორად განიხილავს. ლოგიკა მარტივია. ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მთავრობებს უპირისპირდებიან, მათთვის სასარგებლო დამაბალანსებელ ფაქტორად ითვლება. თურქიამ მხარი დაუჭირა სირიის მთავრობას ეთანამშრომლა ვაშინგტონთან YPG-ს მხარდაჭერის შესამცირებლად და ხელი შეუწყო ორგანიზაციის ინტეგრაციას სირიის სახელმწიფო სტრუქტურებში. მიზანი იყო ჯგუფების დარწმუნება, რომ მუდმივი ავტონომიის ბრძოლის ნაცვლად ახალ პოლიტიკურ სისტემაში ჩართულიყო. შედეგად ისრაელმა ვერ შეძლო YPG-ს იმ სტრატეგიულ როლში გამოყენება, რომელსაც ადრე აშშ-ში ასრულებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისრაელი სირიის განტოლებიდან გავიდა. მისი სამხედრო ყოფნა სირიის სამხრეთში და ურთიერთობა დროს და თემთან კვლავ რეგიონულ ბალანსის მნიშვნელოვან ელემენტად რჩება. შესაბამისად PKK-YPG-ს დაშლა შესაძლოა გარდამტეხი მომენტი გახდეს, რომელიც თურქეს საზღვრებს ბევრად სცდება. ანკარის მიერ სამხედრო ზეწოლის დიპლომატიური

აკრობიტი ხეირებენ. ფართო გაგებით პეკაკა იპგეს დასასრული აჩვენებს, რომ მხოლოდ სამხედრო გამარჯვება არ არის საკმარისი ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

ძვირფასო მსმენელებო, მე სეირანი ვარ გადაცემის ამ ნაწილში ელიფის ქორწილის შემდეგ მოგზაურობას პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აღმოჩენით ვაგრძელებ. ანკარიდან ერთდღიანი გასვლით მოსანახულებელი ადგილების დასათვალიერებლად გიუნეშ ჰანუმმა შემომთავაზა ჩემი თანხლება. ამრიგად ერთად ჯერ ქიზილჯა ჰამამში, შემდეგ კი საფრანბოლოში გავემგზავრეთ მთელი გზისა და ყველა იმ ადგილის განმავლობაში, სადაც ვიმოგზაურეთ. ძალიან გამახარა გიუნეშ ჰანუმის უსაზღრო ცოდნით ჩემთვის გზის გაძღოლამ. მისი ხრობით ადგილები, რომლებიც ვნახეთ, მხოლოდ პეიზაჟად არ დარჩენილა. ისინი წარსულის, კულტურისა და ბუნების ერთმანეთში გადახლართულ ისტორიებად გადაიქცა. დილის სიგრილეში მანქანაში რომ ჩავსხედეთ, ანკარის ხმაურიანი საცობიდან განტვირთვა მშვება მოგგვარა. გზად მწვანე ფერებში ჩახლართული გზები თითქოს მშვიდობიანი თავშესაფრისკენ გვეძახდა. ქიზილჯა ჰამამში რომ ჩავედით, რაიონმა სიმშვიდით მიგვიღო. გიუნეშ ჰანუმმა გამიღიმა და მითხრა, რომ მოგზაურობის დაწყებამდე ამ მიწების სამკურნალო თვისებებზეც ისაუბრებდა. ქიზილჯა ჰამამი ცნობილია თავისი თერმული წყლებითა და ტყეებით სეირან. ეს ადგილი არამხოლოდ თავისი კურორტებითაა ცნობილი, არამედ ეროვნული პარკითაც. სოუქსუს ეროვნულ პარკში არწივები, ქორები და მრავალი იშვიათი მცენარის სახეობაც კი ბინადრობს. ამიტომ ეს ადგილი ბუნების მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხეა. ჩვენ ჯერ სამკურნალო წყლებისკენ გავემართეთ აუზის პირას, რომ დავსხედით, საიდანაც ორთქლი ნელ-ნელა ამოდიოდა, სითბომ, რომელიც მსუბუქი ნისლივით გვეფარა, ყველა კუნთი მოგვიდუნა, თვალები რომ დავხუჭე, მხოლოდ წყლის მშვიდი ხმა და ფრინველების ჭიკჭიკი მესმოდა. გიუნეშ ჰანუმმა იცი, ამ წყლების ისტორია ძალიან ძველ დროში იწყება. ოსმალეთის იმპერიის დროსაც კი ხალხი აქ მოდიოდა სამკურნალოდ, ამბობენ, რომ რევმატიზმიდან კანის დაავადებამდე ბევრს ნეულებას კურნავს. წყლის სითბო კანზე რომ ვიგრძენი, მართლაც მომეხსნა გზაზე დაღლილობა. იმ მომენტში განცდილი სიმშვიდის სიტყვებით აღწერა რთული იყო. შუა დღესაც გზა გავაგრძელეთ და რამდენიმე საათში საფრანბოლოში ჩავედით. ქალაქში შესვლისთანავე ქვის ქუჩების ორივე მხარეს ჩამწკრივებული თეთრად შეღებილი ხის კონსტრუქციებიანი სახლები დაგხვდა. თითოეული თითქოს წარსულიდან დღემდე გადმოტანილი ამბავი იყო. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილია სახლები. ოსმალეთის ქალაქური ცხოვრების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშად არის შემონახული. ვიწრო ქუჩებში შეერნობისას ხის ფანჯრებიდან ჩამოკიდებული ყვავილები და ქვის ეზოებიდან გამომავალი საუბრების ხმები აგრძნობინებდა, რომ იმ სამყაროში ვიყავი, სადაც დრო ნელა მიედინებოდა. ერთ-ერთ კაფეში შესვენებისას გიუნეშ ჰანუმმა საფრანბოლოს სახელის საიდუმლოც გამიმხილა. საფრანბოლომ სახელი აქ მოყვანილი ზაფრანისგან მიიღო. მსოფლიოში ეს ძვირფასი სანელებელი რამდენიმე ადგილას მოჰყავთ. 1 კილოგრამი ზაფრანის მისაღებად 100-ით 1000 ყვავილი იკრიფება, ამიტომ ოქროზე ძვირფასია. ოსმალეთის იმპერიის დროს საფრანბოლო ქარავნების გზებზე მნიშვნელოვანი საბაჭო გაჩერება იყო. აქ მოყვანილი ზაფრანა ამ გზებით ახლო მდებარე ქალაქებშიც გადიოდა და რეგიონის სახელსა და ღირებულებას ამყარებდა. მოგვიანებით ერთად ზაფრანას პლანტაციას ვესტუმრეთ. მწკრივად დალაგებულ მეწამულ ყვავილებს შორის მუშები თითქოს ყვავილს ხელით კრებდნენ. ყვავილებში არსებული ნაზი წითელი ბოჭკოები მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ სანერებლად გადაიქცეოდა. მიწაში გამჯდარი

ზაფრანის სუნი მზის შუქზე მოციმციმა მეწამულ ფერებთან ერთად ჩვენს თვალწინ მომაჯადოებელ სურათს ქმნიდა. მე მოხიბლული ვუყურებდი ამ პეიზაჟს, როცა გიუნე შანუმა დაამატა: ზაფრანა მხოლოდ საჭმელს არაფერადებს და გემოს არ აძლევს სეირან. ის ასევე გამოიყენება მედიკამენტებისა და კოსმეტიკური საშუალებების წარმოებაში. ანატოლიის ეს მიწები საუკუნების განმავლობაში ადამიანების სილამაზესაც და ჯანმრთელობასაც სთავაზობს. საღამოს საფრანბოლოს მაღალი ბორცვიდან ქალაქს გადავხედეთ. მზის ჩასვლისას ალისფერი ფერები ისტორიული სახლების ფანჯრებს ეცემოდა. თითქოს ყველა ფანჯრიდან წარსული სინათლე გამოდიოდა. ძვირფასო მსმენელებო, მე სეირანი ვარ. ქიზილჯა ჰამამის სამკურნალო წყლებში განბანილი საფრანბოლოს ისტორიულ სახლებში და ზაფრანის პლანტაციებში ისტორიასთან და ბუნებასთან შერწყმულ ანკარაში ვბრუნდებოდი და გული სიმშვიდით მქონდა სავსე. შემდეგ ეპიზოდში დედაქალაქის გულიდან ახალი აღმოჩენებით კვლავ თქვენთან ერთად ვიქნები. აბადროებით. მოგზაურის ჩანაწერები.